0: miharo alkon mangi baik kuting alkon mo dana manu huria kuting neke mi alang ofiha ban neir inge to e kuting alang ofiha ban neir de alkon da hiba ne e ge alkon mangi ve simmang e bo ve he inge to e ofiha kuting ban ngi ma e kuchakang e kama be he kotung angan je he no ne kia den je e chi ta ka ne hi ban alkon na kia no de onna ni he bai faro mi masekke Awal korang masa keng itu ni mana lah bahagian kita kanti bedaan ingat atau nanti jamu, tapi orang na barat barat faham korang coming adi mi reception ga tiba kuding baik kuding eh ala barang kuding, ekuding reception angan nama iho na muamalat korang koi ingat atau pih dengan orang na tangkole. Kalau di bawah orang punya bolang untuk aku kame je. Then, mungkin eh, makan mana ikutin lah. Ikan kian, mungkin ni yang aku tak tahu.
1: Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak?
0: Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak?
1: Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak?
0: Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh misal kalau kan meng hidmat yang kau dan dai, ingat tu, baik mihon nak I dua sebias tangkal sehat tangkal kau tipe mihon, ekamuk baik mihon nak I kini reta aku ini nampak jawab undaku eswa mihon, ekal mis mihon nak mihara perwes boda mi hidmat de farata kau alalung eh dua mui makam kau kan dan no.
1: Emak mi Wara boda syukuria inge to hamadin ti maluminna mi programa wadagen ti hissa kolavi maulumat kolta ka dem wara mi faag kureve wara digu muddatega maseke ko dewa mi edu den ritia kurevis adi sama aluminna ngama mi hidmatuga ti mi uluba kama fuzuna ges ma waakata ko salminna faag wegen di hema warang lobiwa warang oga teri bappege iturun hama mi aluminge gauma hama adi sama khidme kurebumga te hede kurava ni den hama Salis daya haru ke miha digu muddetaka khidume kurevi befleg haisiyat ndin hami program wadagen alumin nayko vagut kolen heda kolle de bitis war poda shukuria inge to
0: alumin
1: edeni hama hama dul he sihat ka hama adisama kuren huri tanuge sama kamyab tuwastaka ka
0: war poda shukuria
1: inge ade miha hisabu mestringe mi hafta ga mi program ne malaf mi baki velani an hafta ge sama midu hama mi ituru a mestri ka ko tibefuna a khidume tri ka ko badal kolum ge umid ga mi hafta ge mi program Fedi Rugia Wafira program fonunga se hiteriwe debbi Rugia Wafira egiturum program fonunga technical gotung hiteriwe debbi Ramla Ibrahim tehunteri na meduge mi program mi hushala tini algon Nashda Ahmed emme hafarat ka bara baajaveri rakateri bagut kolkaide mu vakvela assalamu alaikum